0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Čane, ćeš skinu bluzu? Nećeš? E, a kad kupim motorin, ćeš drugačije govoriti.
2: Opa! Pali motore. Pali motore.